シャックネットが照らしてるブリなんかこの感じ久しぶり踊らそれいつでも勝ち Living my life これ終わらない旅熱くなってきてハイ誰か飲めなんかマジ知らないドンちゃんメイクマニー俺のスタイル遊ぶだって今日